0: Pupul Hanim
1: National FM, sentiasa di hati.
2: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM.
0: Sentiasa di hati.

0: قل أعوذ برب الناس مالك الناس alamak, mak tak ingatlah suara ni, man.
1: Ikut. Ilahin nas min syarril waswasil khannas.